0: Lyk ek jou soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wille diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir hierdie huwelik. Sy is my alles, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ach, ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

Aan die orde van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.

0: is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88ste, jou pa.
1: Daar, sissie, kom neer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na

0: op deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê, gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tada.

0: Cassie as you last stop. Wat stel die bottles op die tafel en sy tine. Oud sien die volgende stop, lyk net soos tequila. Ou Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg, ons is mos hier, ons sal jou optel. In my lewe was ek toch nog nooit so dronk nie. Is net een wonderwerk, ek was nie in die tronk nie. En net toe ek besluit, ek gaan liever afklim.

Goeiemôre julle. Ek geloof dat jy sommer 'n lekker naweek gehad. Kom ons gesels vanoggend verder. 1 Petrus 1 vanaf vers 6. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewinge, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets. En die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nie nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die eindtyd van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Wat Petrus hier sê is, as ek en jy glo en ons vestig regtig ons hoop op God, op die groot ontferming wat ons geskenk het, maar ook op die opstanding wat ons gegee is deur Jesus Christus uit die dood uit. As ons dit regtig glo en is ons lewende hoop, dan kan ons nie anders as om daaroor bly te wees nie, selfs al is dit nodig dat ons vir 'n kort tydjie bedroef gemaak moet word. Ons moet onsself die hele tyd daaraan herinner, aan hierdie diepe vreugde, sodat ons swartgalligheid en moeilike tye nie ons belydenis dat ons 'n nuwe lewe het weerspreek nie. Swaar kry is nooit lekker nie, maar swaar kry sal daar noodwendig wees. As ek en jy gelowiges is, dan kan ons verseker wees dat die swaar kry gaan klaar kry, omdat ons weet wat God hierdie swaar kry as 'n beproewing gebruik, sodat ons geloof sterker en suiwerder kan word, net soos goud ook gesuiwer moet word. Nêrens in die Bybel beloof die Here Jesus vir ons dat as ons in hom glo, ons geen probleme gaan hê nie en alles gaan net wonderlik en maanskyn en rose wees nie. Inteendeel, ons leef in 'n wêreld vol sonde en ons moet nooit swaar kry en moeilike tye sien as God se straf nie. Maar daarom moet ons eerder daarin verheug, want ons weet hierdie swaar kry gaan verby. Ons lekker te lê voor wanneer die Here Jesus ons kom haal. Kom ons bid saam. Heilige en wonderlike Vader, ja Here, dis nie lekker om swaar te kry nie. Moeilike tye is vir ons baie swaar. Maar dankie dat jy ons help dra daan. Dankie dat ons kan weet, as ons hierdie swaar tye deurgeworstel het en deurgewerk het saam met u, dan is ons geloof net soveel sterker. Dan is ons net meer en meer geanker is in u. Heilige Gees, help ons dat ons altyd so sal lewe, dat ons u verheerlik, ten spyte van ons omstandighede en ten spyte van ons moeilike tye wat ons beleef. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê, die Here seën vir jou. Ons gesels môre.

Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre. Welkom op hierdie maandagoggend, die 21ste. Kan julle glo, die maand is ook amper alweer verby, net dit so 'n paar dagies. Welkom, welkom, welkom. Ek glo jy jou naweek terdee geniet. En kyk, as jy moeg is op 'n maandagoggend van 'n naweek geniet, dan het jy hom geniet. Nou ja, en as jy die boeg gesê, het sê ek blij. Nou ja, mense, het is een nieuwe week, nieuwe dag, en kom ons aanvaar die uitdaging soos al kom, en het is lekker, is om uitdagings te hee, dan hou het jou lekker bezig, ne. Nou ja, ons gaan bykie keer volgend, en jy kan, ek is blij, jy is hier so vroeg in die ochend, slaap jy nie meer in die dag, hee. Op jy die bed net gepiepie. Nou ja, kom ons vol weg met de wakker wordt.

Daar is hy hele 4 minute en 50 sekondes van ACDC. Excuse me. Ek het nou 'n koffie ingeneem, nou het ek verkeerd geval. ACDC, julle onthou die ouens wat met hulle laerskoolklere op die verhoog rondhardloop. Skoolklere. Ja, great, ek onthou dit so goed. Liep Liebenberg en toe hy die oggendprogram aangebied het, jare gelede, ek dink dit was so om en by 2014, 15 en 16, daai tyd, ja, 17, ja, toe het hy soggens die oggendprogram gehad, en dit was sy kenwysie elke oggend, en oorlede Rina Viljoen het altyd gesê, dit laat haar terugdink aan daardie tyd. Nou ja, dit was so, in Thunderstrike. Ek sal het nooit vergeet, ek speel het nog so af en toe, ne? Maar ek is natuurlijk gek oor ACDC. Hulle voorkomst is vir my kostelik. Goeiemorgen Charlotte, jy moet 'n wonderlike dag saam met gaan groot radio hê. Kyk mooi na jou supermark, laat het goed gaan daar. En dan natuurlijk maak ons een draai in Kimberley en laat ons kyk wie allemaal daar, dus Nita daar in Kimberley natuurlijk, sy luister altyd saam, dis wonderlik lekker Nita, jy moet lekker saam luister en geniet die tweede en derde kopje koffie, dis lekker, my eerste is al weg, hy is weg, en nou, weet julle, ek ga nou vir julle gegoe, die oggend lysie bring van Frans Kook wat hy vir die week vir ons aanbied, maar eers nog 'n stukkie lekker musiek.

0: Prachtig, né? Ja, as jy die woorde mooi luister, dis net vir jou. Natuurlik is vir jou. Wat lê voor hierdie week in Frans kook vir ons? En kom ons kyk net eers gou waar hy kry. Ah, so sê.
1: Dag sê, ek is Frans Swart en hierdie week se Frans kook vier ons erfenisdag met die lekkerste Suid-Afrikaanse geregte. Maandag maak ek vir julle lekker peppermint crisp taart. Dinsdag is die beurt van ons bekendes wat kon kos maak en die grotman, akteur Volro van Achterberg, deel sy resep vir skaapsterkies met ons. Woensdag deel ek my resep vir pannekoek met 'n melktert vulsel. Donderdag is die beurt van ons wynmeester en koskenner Benny Howard. Vrydag kom een van ons luisteraars aan die beurt en luisteraar Herman Over

0: Ons van Hartbeespoortdam maak vir ons sy Masala Ramp Gatsby en Sadra Braaik. Hierdie Sadra maak ons skilpaadjies. Kom kook lekker saam met Frans Kook op jou gunsteling radiostasie. Hoe maak mens? So maak mens. Volg Frans Kook op Facebook, Instagram en TikTok. Stuur gerus jou gunsteling resep aan resep by franskook.co.za en staan 'n kans om 'n smoky geskenkpak te wen. Neem ook deel aan ons SMS kompetisie. Jy SMS die volgende aan 373388. Kook dan jou naam van epos, stad of dorp en die naam van hierdie gunsteling radiostasie waarna jy nou luister. Besoek gerus ook franskook.co.za en kom kook saam.
1: Daar sy. Nou toe. En ek gaan nou vir julle vandag se resepie bring. Maar kom ons luister eers gou 'n stukkie musiek. Maar ja, hierdie ene is so waar. Julle moet hom net mooi luister. Kyk of julle julle geskiedenis goed ken.
2: Dit was lank, lank gelede. Dit was lang

0: lang geleden.
1: Dit was lang geleden. Ja. Wolderaan Woltemare was een lifesaver, ja. Dit was op sy perd mense gered van die skipie af. Nou toe julle, is tyd vir vanoggendse Frans kookresepie. Pen en papier reg? Maak so, en as julle het nie, laat weet vir my en ek stuur dit vir julle.
2: Dag sien, baie hartelijk welkom by Frans Kook. Donderdag is natuurlijk Erfenisdag, 'n dag waarop ons Suid-Afrika se ongelooflike kulturele verskeidenheid vier, en waar anders as om dit om 'n tafel te doen. Want kos is hier veel meer as net iets om jou honger te stil. Dit vertel stories van waar ons vandaan kom,

0: Amerikaanse gunsteling, kan julle glo, peppermint crisp taart. Daardie ikoniese kombinasie van 'n romerige vulsel, 'n broskors en hoper peppermint crisp is al dekades lank deel van Suid-Afrikaanse kombuise. Hierdie sjokoladestafie met sy kenmerkende kruisement karamelkrakergeit het in 1960s in Suid-Afrika ontstaan en het sedertdien sy plek in ons koskultuur stewig gevestig. Het die volgende bestanddele nodig: 500 gram vars room, 1 blikkie karamel kondensmelk, 1 groot peppermint crisp sjokoladestafie, 2 pakke tennisbeskuitjies en 1 klein peppermint crisp sjokoladestafie. Hoe maak mens?
1: So maak mens.
0: Klits die room styf en vou die karamel kondensmelk daarby in. Kap die groot peppermint crisp sjokolade grof en vou dit ook by die roommengsel in. Pak 'n laag tennisbeskuitjies sodat die bodem van die bak bedek is. Skep die helfte van die roommengsel op die beskuitjies en smeer oor al die beskuitjies. Pak nog 'n laag beskuitjies en smeer die res van die roommengsel oor. Kap of rasper die klein sjokoladestafie en sprinkel dit bo-oor saam met die fyn gedrukte tennisbeskuitjies. Verkoel vir 2 of meer uur in die yskas. En boeta, daar het jy nou 'n lekker peppermint crisp taart, werk baie lekker saam met tee of natuurlik vir 'n pudding. Maak hom in plaas van ons 'n foto op ons Facebookblad en laat weet ook vir ons hoe dit gesmaak. Onthou, al ons resepte verskyn by franskook.co.za. As jy nou lekker resept het, stuur hom vir ons aan resept by franskook.co.za. Want op Vrydag kom maak ons luisteraars kos hier in die Franskook kombuis. En ja, jy weet nou al teen die tyd, as ons jou resept gebruik, dan wen jy vir jou 'n wonderlike smokie geskenkpak. Klets ook saam op ons Facebookblad, baie maklik, Franskook. Môre is natuurlik die beurt van ons bekendes om te kom kos maak en die grotman, akteur Vulro van Achterberg, maak vir ons sy skaapsterkies. Tot dan, my naam is Frans Swart, ek het goed.
2: Arigai, peppermint crisp, skaapsterkt, ek hou ook al van. Ek ken hom, ek weet hom te maak, so ek kan hom ook vir julle gee. Ek julle hom nie neergeskryf het nie. Nou toe julle, dis lekker, peppermint crisp. Nou goed, dankie Frans vir daardie ene. Prime Circle maak ook 'n draaikie vir oggend by ons. Ek is natuurlik, ek was, hulle bestaan nou nie. Ja, hulle sing nog steeds. Maar ek is natuurlik 'n groot Prime Circle ondersteuner.

Hallo, hallo, hallo. Consider me. Dis 'n mooi song daardie van Prime Circle. Hulle is almal mannetjies daar van Witbank se wêreld. Hulle is Afrikaans sprekend, maar hulle sing in Engels want hulle het 'n groot Europese mark. Hulle toer die wêreld vol. Nou ja. Wat sal ons sê? Weet julle wat? Dis lekker by die see. Weskus lyk pragtig.

Daar is hy, lekker by die see, inderdaad. Ja, Darlingse wyne kan altyd aanbeveel word. Waar jy ook al kom en jy sien hom op die rak, gryp hom. Ja, gryp hom. Kom ons hoor wat sê Jackie Lou vanoggend. En hy sê, luister na die radio. Ja, seker RSG. Maar, ja... wanneer die nommerkie is so oud, jy weet, ek dink jy is, ja, maar, mense, dit, die wynkie het nog nie opgekom nie, ek wacht vir hom, die sonnekie het uitgekom, en my ou vriend Jan Sousbeen sê altyd, die bed is leeg, die skoene is vol, nou vanoggend voel het so, mens voel lus om buiten te wees, die weer is prachtig, en, hoop die hele dag hou so. Maar dit is nog windmand, ons het mos hier soos Augustus, September, bykie van een wijnkie. Nou kom ons kyk maar, hoe lyk het daar by jou? Is het nou al beter al, die weer al beter daar in Kimberley, die meer so nat nie? Pretoria nog lekker, George bykie droog al, wonderlik.

Dankie Jackie Lou daarso. Ja, hy's 'n dominee se kind, né? Ag ja, ek dink ek moet nou 'n stukkie musiek inbring wat 'n bietjie van gister se musiek. Ek het so paartjies van hulle hier. Hierdie ene ken julle almal, ek hou van hom, Agathos.

Dit sê met ek. Ja. Ek het nou net maar nog so enetjie wat ons kan gebruik. Dit is so 'n bietjie ouetjie, né? Nou toe. Hierdie een is nie oud nie. Maar ja, een van gister se liedjies, maar awesome liedjies. Awesome. Ek probeer gaan hom geniet. Mense, vertel my, hoe was jou naweek gewees? Jy het dan 'n braaitjie gemaak, kon jy? Ek het 'n snoek gebraai. 'n Snoek. Beskus 'n stapel voedsel. En bokkoms en snoek. Ek het die snoek gebraai. Hy het heerlik gekom. Bietjie groot gewees. Bietjie baie groot gewees. En jy kan hom op een dag opeet. Miskien in 2 dae se tyd. Maar ja, was lekker.

Dankie Andreet. Sy's nou in Boelman, sy was Norman. Nou ja, nou, wat kan ek sê, wat kan ek sê? Kom ons maak 'n stukkie musiek en net, want ek wag vir julle om my te vertel. Vertel vir my, hoe was jou naweek? Andreet is nieuwsgierig man, ek wil alles weet. Ek wil alles weet, ek wil weet, wat heb jy die naweek gedoen? En nou wonder ek, ek wonder. Ek het, skies toch, jammer, daar is nou een ding wat weggehaardloop het met my. Dat is hy. kom vertel my wat jylle gemaakt in naweek, ek sal graag wel weet. En, mense, het jylle ook een voertuig? Jy krijg voertuig, he? Nou nie meer nieuws nie, maar ook het oud nie. En dan breek daar iets. Dan krijg jy nie parte nie. Kan jy dit glo? Jy sukkel jou frik om onderdele te kry vir sekere voertuie. Ek weet over een paar mense wat verskriklik sukkel en met onderdele. Dis nie 'n grap nie mense. Die mense het hulle voertuie nodig. Die vervaardigers kan jou nie help nie. Hulle sê jammer, die voertuig is te oud. Maar dit werk nie so nie. Dit werk nie so nie. Dit is nie oudtydse karre nie. Ek praat nou van die 90 modelle karre. Dan is skielik is daar nie meer parte beskikbaar nie. Dit het ons nou ook ondervind. Ons het nou een lang gesprek gehad daaroor hier by my. En is dit moedswilligheid dat nuwe karre moet verkoop en jy die ouers moet skroot? Of wat is die rede? Want dit is nie reg nie mense. Is nie reg nie. Nee. En niet, by the way, Nita sê vir my, het is gister nie gereend nie, aan Kimberley nie, en so ver voorspel hulle geen reend vir vandag nie, die zon skyn en geen wind, tuin is nog baie nat en alles lyk so skoon gewas en groen, dis in Kimberley, ek is so blij Nita, dis mooi, en dan heb jy na my water te gee die week seker nie, nie. En ek weet nie, want ek het in Kurumani al baie water gehad onlangs, en ja, dit is ook nodig, ne? Dit is ook nodig. Die skade waarmee saam gaan is nie rarig aangenaam nie, maar die water is so nodig. Kom ons maak een stukkie muziek.

Hy sê. Goeiemôre Grenmal Michaels. Ek sien hy sê hy luister lekker saam. Nou ons het gister as jy geluister het tussen 9 en 10 het ons geluister na sy nuwe vrystelling Grenmal Michaels. Hoor jy sy mense hy man kan sing hoor. En as jy sy optrede gesien het, kan jy nie anders dan nie. Hy is awesome. En môreoggend speel ek van sy musiek. Grenmal, jy moet môreoggend luister, dan speel ek jou ander nommertjies van jou. En hulle is geskeduleer vir dinsdagoggend. Ja, lekker dat as hy saam luister, hierdie befaamde sanger, meer bekend oor see lyk het my as hierso en hierso sê baie gewild, bly in Kaapstad, sing gereeld hier in die Weskus. En wat 'n persoonlikheid. En mense, ja, môreoggend luister ons na sy musiek. En Grenmal, jy moet lekker saam luister. Hy het gelat weet hy luister lekker. Mooi so. En natuurlik, Charlotte, daar in Pretoria. Charlotte, kom in, Charlotte. Jy word hy supermark aan die gang hou.

Daai sê lekker Charlotte, jy ont gee laat ons nou elke oggend 'n bietjie voete los maak, né? Toe ek jonk was met my pelle, jy weet dat jy jou eerste karretjie het. Nie almal was bevoorreg gewees om nou 'n netjiese eerste karretjie te hê nie. Betyd maar sommer 'n skreppie gery. Ooh, en elke naweek kom die engine uit. Dan is dat die fout, En intussen leer hulle om engines oor te bou. Elke naweek is daar is die engine na wie uit, Toe later nou woord, kom die woord wie uit. Toe besluit ek, maar nee, ek gaan maar een engine rij wat binnen bly. Ek gaan een V8 rij, nie een V8, een V8 rij. Dit het hem gehou, hoor jy het gehou. Maar die ander ons engines elke naweek wie uit. Weer uit. En me maak het sommer net een wie uit. Ja, toe rij ek maar een V8. Nou ja, en dit was wonderlijke dag, ne. Ja, dit was wonderlijke dag. En ek en nou so die oudjes, die karre is nie so mooi meer, die karre is al bykie nie oud, maar hulle rij om. En as hy dubbel exhaust het, dan is hy twee keer so vinnig. Ai toch, waar is die daar? Nou toe, Gerrie Pretorius, moet ek een draai kom maak vir oggend. Die tyd is nou so 7:50. En kom, Gerrie, kom doen hy ding jong.

Dankie Gerry. Ja, jy sing. Hy sing hom so lekker, né? Kom ons gemaak 'n drankie daarso, net vir die mense wat nou nie meer so jonk is nie. Vir die minder jongers, minder jonges. Kom hier so sê.

Zee. Lekker man, lekker. Ja, dis lekker mense, dis lekker.

dit is lekker. Dit is dit lekker, hè? Nou toe. En ek moet hierdie nommertjie speel. Ek dink vanoggend vreeslik baie aan Wyn en Musso. Hy was daar van 'n builpark se herald gewees. Ook nie meer met ons nie, grootmaat van my gewees. En hy het 'n liedjie gesing oor van 'n builpark. En dit is dan natuurlijk dus daar waar Jimmy op die oomblik is. En ons omroeper Jimmy, hy is van die wereld. Nou ja, nee, hy woon nie daar nie, hy werk daar. Hy woon in die Weeskus. En maar hy kom so af en toe huis toe. Hierdie liedjie, besonders, enigste persoon wat ek ooit gehoor het, hierdie liedjie sing, was Wyn en Musso. Ja, my vriend.

Dankie, Wyn en Moeso, oor van 'n builpark. Ja, dis ook die tuiste natuurlik van die Carnie Warriors boerorkest, ne? Hulle is hulle tuisdorp. Nou ja, onthou julle jare terug was daar advertensie gewees van 'n bouvereniging. En waar daar so 'n huis in die lug hang het, en het die man die huis vasgehou met 'n tou wat in die lug hang. Die huis is besig om weg te vlieg. Onthou julle daar die ene? Ja, die huis, ja, ek onthou het ook baie, baie goed. Die huis was besig om op te stuig, so in die wind of iets, en hou jong vast met 'n tou, vreeslik. Hy keer vir sy huis moet nie, toch net nie weggaan nie. Nou, hierdie liekie was in die advertentie gebruik gewees. En, hier is hy, geniet hom. Dink 'n bietjie terug, miskien onthou jy.

Dat is hy, hou tyd, hou vas aan wat jy het, mense. Hou vas aan wat jy het. Môre soek jy dat jy het vandag weggegooi het. Steve Hofmeyer, daai ou, jy ken daai ou, nee, daai ou van Pretoria. Hy, ja, hy, jy is reg, jy is daai selle ou. Hier is hy.

Dankie meneer die president van Pretoria. Nou toe nou, daar het Steve nou vir ons gesing. Ja, het sy beurt gehad vanoggend. Ja. En dan morgenoggend gaan ek vir hulle 'n bietjie musiek bring van Granville Michaels. En nog so 'n bietjie ander. En woensdag het ek baie nuwe vrystellings. Reg is reg, ja. Oké, okay, dankie. Nee, ek waardeer. Moet nie allemaal gelijk nou aan de klap, he. Dis nou rechtig nie nodig, nie. En, nou ja. Mungo Jerry. Wie onthou van Mungo Jerry? Hy liekie van In the Summertime, dis. Onthou julle om? Nou ja. Hier is ook eniekie van hom. Lady Rose. Hier is hy om onthou. Ek moet so af en toe op maandag een bykie ou muziek uit terugbring. Vir die mense wat een bykie kopseer het.

As hy lekker lei die rou so. Ek kan nie onthou wat 'n jaar hy was nie, hoor, dis kom by jare terug. Ek kan nie onthou die jaar onthou nie. Maar dit maak nie saak nie. Kom 'n bietjie rustige noot toe, een van my groot groot treffers. Persoonlik hierdie ene. Julle moet hom geniet op hierdie maandagoggend. Spesiaal vir jou.

Dankie vir die geleentheid. Nou toe julle. En die trucks, onthou julle die trucks? O, mense. Dit was ook lekker lank terug, né? Ja, ek hou vir oggend wanneer ek klomp ouetjies so tussen en is net lekker.

Dat hy lekker. Ja. Nou kom vir ons vriende daar oor see en plaaslik. En hierdie ene moet julle sommer net lekker geniet. Tweenery vir julle. Hier kom hulle.

Nou jy, lekker man, lekker. Nou het ek 'n nommertjie hierso wat ek moet deel met julle. En het 'n Weskus nommertjie en regte Weskus nommertjie. En geniet hom. Het is prachtig vir die van julle wat nie die Weskus ken nie. Julle moet dit draai kom maak.

O, ek kan die hele dag muziek maak as ek lus voel, soos ek nou voel, jy weet, as ek nou so oor my wereld kan muziek maak, Jacobs Baai. As ek hier by my huis uitry en ek van die teerpad en ek draai rechts, ry ek rig het maar die pad, hy draai nergens af nie. Jy draai nergens af nie. Hy ry jy tot binnen Jacobs Baai en is nie ver nie. Nou toe jylle, en Jacobs Baai, one of a kind plekkie daai. As die winkels nie hoor, daar is die winkels nie. Nou toe, Andriët. Ja, daar in Jacobsbaai is lekker twee, drie prachtige restaurante. Nie, daar is die winkels nie, ne? Oké. Okay. Andriët.

Daar is hy mense, nou moet ek groet en sê julle met 'n wonderlike dag hè. Ek speel uit met 'n versoek wat ek gekry het en ja, dit is 'n versoek gewees en ek doen dit graag en julle met 'n wonderlike dag hè. Bly ingeskakel vir die kantoorman nou-nou vir sy lekker besonderse anderste musiek. Lekker, nou toe, Philip wag vir julle, bly net hier. Groetnis.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja, man, lekker maandagoggend die 21ste September en lekker saam met André gekuier. Ja, my sekretaresse nog lekker op vakantie en sy kuier daar in Gauteng. Nou begin hierdie week op 'n vreugdevolle noot. Slaap laat, geniet jou koffie en wees tevrede met die lewe. Wat van 'n bietjie moer koffie?

Ja, Mann. Nou daar, lady voor nou net en Christo bel my nou net daar van Balberton af en hy sê daar by hulle is het maar een bietjie koelerig vanoggend, 16 grade en gaan op na 26 toe en so 70% kans vir reën en is lekker bewolk daar by hulle. Hier by ons in laai plek op die oomblik is het so 14 grade en dit gaan op na 33 toe. So dit klink vir my dis amper somer hier by ons in die Weskus. Ja, ek sien die mense daar in Gauteng, hulle kry so middel 20 temperature. Ja, geniet jou dag op kantoor.

Nou, wanneer jy my vra wat ek vandag doen, en ek sê niks, beteken dit nie, ek is nie beskikbaar nie. Dit beteken, ek is bezig om niks te doen nie. Welkie Lani met Boesman Land.

0: Ja, ons vat gou gou daai koffiebreek en net na dit kuier ons saam met die op die stoep mense en ja, hulle vertel van rooi worsties, vlamme en katte. Klink interessant.
1: De Kadesal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as conventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstuig en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
2: Van Groot Radio.
3: Die story wat ek nou wil vertel kom in die Tweede Wereldoorlog.
4: So is hy nog, dit is al onlangs alweer.
5: Dit is een oude story.
3: Ja, is een hy sê nou, het hulle daar in Noord-Afrika, wat daar nou groot gevechte geweest. En die oom was in die artillery. Je weet, hy was een kanonier geweest. En het hulle nou hevige vuur getrek van die vijand en daar het die oom toen nou bomskok opgedoen. Hulle stuur hom nou terug Suid-Afrika. Maar dis Engelse mense. Maar nou moet hy, hy die mens, hy moet nou by sy ou sister kom bly. En die ou sister van hom, sy ou man is nou ook al oorlede, het nou groot mense. Hy moet nou die man in die manier, hy loop so rond in die aand. Uit die kamer uit, kom buis toe, dat hy die ijskas oop, dan drink hy ou melk. Dan trek hy hier die sakkie uit die rooiborsie, uit die rooiborsie. Dat hy nou maar weer terug kamer. Maar as hy nou met die rondlooprui van hom in die aand bezig is, die aand is nou bekommerd om hom, jy weet, want hy is nou nie 100% reg. As hy nou so, dat sy nou haar kamer deur oop, maar kyk sy nou hier nie gang af wat hy nou doen. Maar, omdat het nou een donker bezigheid is, dat sy nou maar een kers wat daar nie, dinges op staan, en die kom buis. Let die oom dat nou kan sien. Sê maar, loop hy nou maar weer in die ander hond, ijskas oop, rooi voor sy uit, as jy aan die kat die by sy bene, breek jy maar een tikke rooi voor sy af, jy vir die kat, eet jou nou verder. In die specifieke aand, staan die kers, dan nou daar in die, hoe sê mens vir die ding?
4: Vensterbank.
3: Ja, dan die vensterbank, by 110%.
5: Precies dat.
3: Maar daar is so'n lawe noordewindje wat daar waai, en toe die oom nou weer hier af in die gang, ou dan nou melk gedrink en toe die aand die so uitloer hier die gang af, toe sien sy met die wind het nou die gordijne so gewaai, die gordijne het in die brand geraak. Maar hy was een kanonier geweest, hy kanonne gelei. Nou die ou die ijskas op, die ou kat is hier by hom, hy het die rooiborsie uitgetrek en daar het hy toe sien die aand die, maar daar die

0: Ek sien nou baie goed as afspeel. Ek sien die tannie, ek sien die oom, en ek sien die kers, en ek sien die... Maar die kat, wat het die kat gedink? Wat gebeur met hom?
1: Ja, ek was bang oor waar die rooi borsie gaan.

0: terwyl julle so lekker dans op kantoor. Ja, man, Marlee Bouwer het haar been beseer en ons wens vir haar alle sterkte toe. En sy is deel van die in en om SA span.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar. Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio,
3: Internet Radio, met style.

Hallo, verjaardag maatjie wat vandag verjaar, baie geluk met jou verjaardag. Mag het vir jou 'n groot dag en 'n groot jaar wees.

0: Ja, Janie sê vir my, vandag is slaan een idioot dag. Hy sê, hy gaan baie besig wees.
1: Yeah. Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@haangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@haangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
0: Ja, splinter nuwe enetjie van Niklas Lou en sy naam is Bokkie.

0: Ellen Ladd het ook 'n bietjie gaan kuier in 'n Beaufort Wes.
1: Ek was gister weer in die cemetery. Op die marmer sien jy dalk my ou blommiekie. En in die mortuary van my gemoed jou memories uitgeken en geondersoek. En die dae en die nachte sleepslag was aan, terwyl tyd in die lewe en die seerstel staan. En ek mees al moerig

Ja, jy moet jou dag verder geniet op kantoor, morgenoggend 9 is ons terug, en dan kuier ons weer lekker saam. Geniet die dag. Bye bye.

0: O my fy.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie. Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou pas uit die salon uitkom.
1: Ja.
0: Oh, maar die is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Kan
0: jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
0: Sletie, Letie bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
0: Letie, as jy nou weer sê choke.
1: Choke, kom die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke, as ek kan jy net stop bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
0: Ooh.
1: Kan jy hom vinnig trap?

0: Die trouring is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike band.
1: Net stadig, hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, het sy gat gesien? Hy is nou 'n geringde voël.
0: Die vinger van jou bruid plaas.
1: Het jy daai dominee gesien? Sonder die net loop hy lekker, hoor.

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenelaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, dra jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwe. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio. Internet radio met style.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoners Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skolly. En hy like ons hy ding sê van vat 'n bietjie vas. Want soos jy agterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop stryd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skolly sal jou bederf.

Die glinster in jou oë, bietjie flouer, die lengte in jou tree, bietjie nouer, die warm in jou glimlach, 'n bietjie kouer, die refleksie in die spieël, 'n bietjie ouer, die kleur van jou hare, 'n bietjie grijser, so stap die tyd, ons word 'n bietjie wyser, ek se getuie van jou liefde, jy is elke woord in my liefdesbriewe, jy is my ko.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye.

derg my as ek nog wil slaap, sê jy gaan gauw koffie maak, ek hou van hoe die dag begin. Ek lag as

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekaie Restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP die Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP die Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Waarna aande tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. Een program waar ons na een konsert gaan saam met die groote van yesteryear. Maar sê jy die skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy konsert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse muziek. Van oud af, nuwe muziek, buiten die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poëzie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om het met jou te kan deel, elke sondag aand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein Saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak. Elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: De kade sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wereld geblei. Op grond van die menslike stem is radio een unieke persoonlike medium wat een verbeeldingswereld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

Hier is ons grond. Is verbond met die Vader. So vat na my hand.

0: کدونی رس.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

September op jou vensterbank. Mag geluk en zin oor jou lewe rank. En ek wens vir jou iemand wat aan jou vas kan groei. Van die plek waar jy losgeer sal we altyd

was die wens my ook oude. En al sleep dit aan my voete, skree my vlerke in die vee. En ek wens vir jou iemand, vir wie jy lief is. Nes ek vir jou.

vrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat jij jou beste gee, elke dag is ek jou mis. En ek sien jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

Jy vergeet Moet jy een knoop in jou oor maak Dat jy onthou Soos die son

Meneer, wachou. Voor jy uitklim, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na Middelmotors in Oosterwalstraat in Langebaan vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubbertoentjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Metton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswijse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan rij ons. 022-772-150 met ons moeders Langebaan. Jy weet jy wel.

jij kijkt anders. Je kijkt met ander oor, jij loopt anders.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

0: internet radio met styl. Gaan groot radio.
1: Afrikaans, die taal waarin ons ons eerste woorde praat. Die taal waarin ons uitdrukking gee aan ons gevoelens, waar ons hartseer is en wanneer ons lag. Wanneer ons praat oor die verlede en wanneer ons praat oor die toekoms. Wanneer ons praat oor ons drome en wanneer ons praat oor ons teleurstellings. Die taal waarin die mooiste muziek geskryf word. Die taal waarin ons met poesie en met gedigte ons stories en ons hartstogte vertel. Die taal waarin ons van ons pyn vertel en ook van ons vreugde vertel. Die taal wat ons gebruik om te sê ek is lief vir jou. En die taal waarin ons ons laaste woorde uitspreek. Afrikaans, kom luister na die taal van my hart, in muziek, in verhale en in poesie.
2: Ek het my spielbeeld sien val, ek lê aan skerwe grond, het myself leer ken, as helden en as hond. Maar daar's nou so min oor van al my woede en geweld,

Nou ja, skus, dit is 'n foutjie van my gewees. Kom ons gaan terug na Johannes Kerkel toe, ballade vir 'n pynwerker.

Johannes Kerkerel met die groot lied wat hy bekend gemaak het op sy album Ballade vir 'n mynwerker. Nou ja, dis hierso September maand, Oktober, November op die Weskus en die wind begin nou op te steek en hy was regtig baie erg hierdie week. Ek het so ding het my kar se kattebak uitgehaal met 'n plakkaat op en ek het hom skaars uitgehaal toe waai hy weg en toe is daar 'n klomp mense wag agterna hardloop om te gaan optel. Maar dit is die Weskus. Hier is Laurika Roux, die wind waai vanaand verskriklik. Ekskuus, dis 'n plaat, dis hoekom hy so klink.

Ek het nou nogal die afgelope tyd baie aan my ma gedink. My ma wat nie meer hier is nie. En partykeer soos vandag het ek gewens ek kon net vir haar briefie geskryf het of met haar gepraat het en vir haar klomp goed gesê het. Die goed wat my bang maak, die goed wat my seer maak, die goed waar ek jammer is. Die tye wanneer ek te veel en te vinnig gepraat het. Maar ja, die tyd is verby. Piet Botha het hierdie lied geskryf vir sy ma, vandat jy weg is.

смерти захас. Ek was by die Wit Paleis vandat jy weg is. En in Londen ook

0: As 'n mens op 66 wonder as jou lewe nou sou beëindig word waar jy bly, waar gaan jy heen? En ek dink die enigste plek waar jy kan dink is daar waar jy groot geword het, Springs, daar by Oosrand. Nou ja, dit is nie die mooiste en die veiligste plek op aarde nie, maar is die plek waar jou hart is, waar jou wortels is, waar jou pa is in sy eie 6x6 bed en jou ma in 'n kussie en dalk moet jy soontoe gaan. Koos Du Plessis, wat ook in Springs groot geword het, Molberg herinneringe aan Springs.
1: Jou naam sing verlore ou fonteine en toverbeelde van oases langs die pad, maar ver al wys die torens van die myne, jou skoonheid lê veel dieper in die hart. En ek onthou op 'n manier was daar maar net dieselfde vrede,

As jy nou bang is vanaand en klomp goeters het met jou gebeur die afgelope tyd en jy weet nie mooi hoe om dit te hanteer nie, dan is al wat jy eintlik nodig het, 'n hand wat jou hand vashou. 'N sagte hand wat oor jou voorkop streel en vir jou sê, jy's alright, toe maar, moenie worry nie, ek is by jou. Kommissie van ondersoek. Skies, dis ook 'n plaat.

0: Sonja Herold met so medley van Anton Goosen se musiek. Interessant, sy het bekend geword in 1976 met 'n liedjie van Jan de Wet by die naam van Ek Verlang Na Jou. Maar eintlik was haar groot roem al die liedjies wat Anton Goosen geskryf het. En hier het sy klompie van hulle gesing. Jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio. Afrikaans, die taal van my hart, ek is Marius Brits en ek hoop jy geniet die musiek. Hierdie is 'n nuwer groep, Josia na die reën.
1: Is my ooit en blik, dit wat ek hoort in myself, kon ek nergens vind.

Van die Groot Radio, ek is Marius Brits en ek is nog steeds op die lig. Dit lyk my ek het dalk iewers afgeval, maar ek is weer terug en ek gaan net aan soos 'n goeie jockey op 'n perd. Matthys Roots, fluister.

Fluister deur Matthys Roots en dit is 'n liedjie geskryf deur Dani Neels. Hy sing dit self ook baie baie mooi. David Kramer is 'n Engelse mannetjie wat groot spore in Afrikaanse musiek gelos het. Groot geword in Woester en hy vertel met smaak hoe die boertjies hom altyd geboelie het en hom geslaan het. Hy was 'n klein maar Engels mannetjie gewees. Maar uiteindelik het hy diep spore in Afrikaans getrap. Hier is hy met spore van 'n trein.

Jy hoef nie regtig die storie van Koos Du Plessis te ken nie, sy geskiedenis, sy musiek, sy gedigte, maar 'n briljante lied wat dit alles opsom, sy persoonlike lewe, sy emosies, sy gesin, is Gert Floknel, Waarom roep ek na jou vanaand? Nou ja, dis nie almal se koppie tee nie, om 'n anglisisme te gebruik, die wysie is nie altyd so dinamies nie, maar die story raak mens baie, baie diep. En Gert Floknel vertel die story, die lewe, die verhaal, die tragiese verhaal van Koos Du Plessis.

0: Wisdom.
1: En so eindig dit. Kort, onverwags, sonder afsluiting. Kom ons luister na Koos Du Plessis se skoonseun, Andries Besuidenhout, die leier van die Brixton Moord en Roof Orkees, en hulle sing Fortuinverteller. En een wat saam met hom sing is eenste Koos Du Plessis se dogter Irma, wat getroud is met Andries.

Jy sal hierdie ene ken. Dit is bekend gemaak deur die Moody Blues. Hier word dit gesing deur Willem Welsyn in Afrikaans.

Afrikaans, die taal van my hart, hier op Kangroot Radio, saam met my Marius, en ek is so bly dat jy saam met my kuier. Ek hoop jy geniet die muziek, ek hoop dat het jou goed laat voel, en ek hoop dat het jou liefde vir Afrikaans nog sterker sal maak.

Een van die grootste en gewildste sangers, sekerlik ooit in Afrikaans, Guy Kortin, met Wees lief vir my. Annelie van Rooyen het baie suksesvolle loopbaan gehad, voordat sy siekte opgedoen het, wat haar kakebeen verlam het, en sy vir baie jare stil was, maar hierdie kom uit haar hoogtepunt van haar loopbaan, en naam daarvan, Ek mis jou so.

0: Afrikaans, die taal van my hart, en dis nie het muziek nie, dis ook stories. Hier is een van die meester storyvertellers in Afrikaans, en jy nie Tolle van 'n Merwe vanavond nie, maar wel Jan Spies. En hier is vir my verskriklike snaakse story, 'n poort deur die koue.
1: Omdat ek nie weet of die mense nog lewe nie en hulle ook nie geken het nie en ook nie van hulle mense geken het nie, maak ek maar so effense swaai met die name. Maar in ieder geval is van een luisteraar daar in Appingtonse wereld wat ek die ding gekry het. En terwyl ek dan van Appington praat, daar gebeur so baie goed en ek het nog niks van Scottie Smith in die hande gekry nie. Nou in ieder geval, en vroeger daar was daar op Keimoes een sergeant Johnny Lou gewees. En daar het die een of ander ding gebeur op Kennard en hy moes toe dringend syn toe te Perd. Dit was nog die dag toe die politie patrol gerei het met hulle pere. Hy sê maar het was een winter en hy is so laat die aand uit Keimoes dat hy die nacht sou moes deurry. En om die rede vat hy toe vir hom 'n bottel brandewijn en hy steek dit in die saalsak. Hy sê en hy ry en vroe aan toes dit al so koud laat sy tanden kletter. En hy hou later stil en hy loop een draai om die perd en hy haal die bottel uit die saalsak. Hy sê maar net toe hy nou aan hom wou proe toe hoor hy daar kom een ding van achteraf aan en hy luister mooi toe hoor hy dis ook iemand te perd. En hy steek weer die bottel in die saalsak en hy wag so bietjie en hier kom die perde ruiter aan. En hy sê van die grond af, naand vriend, ek is sergeant Lou. En die ander kerel op die perd sê, naand sergeant, ek is pater Hoeflies van Keimoes. Toes dit die Roomse pater ook van Keimoes wat op pad is Kennard toe, hy moet ook dringend die ander dag morgen daar wees. En daar ry hulle twee nou toe. Maar sergeant Lou sê, dis toe daarin met baie gemengde gevoelens wat hy daar op die perd sit. Want aan die een kant gesels die pater vreeslik lekker en dit maak die nacht korter. Hy sê maar aan die ander kant word dit so koud, dit smaak om hy val boven van die perd af. En hy sê later vir die pater, pater, nou moet u verskoon, maar ek het hier in my saalsak een botteltje brandewijn en ek sal nou moet iets daarvan inkry, anderster oorleef ek nie hierdie koue nie. En die pater sê, maar dis daarom nou een bedagsame ding wat hy gedoen het, want brandewijn is nou net die rechte ding. Hy sê en hulle proe so effe aan hom, en hulle val weer in die pad, en hulle ry en hulle gesels. En die pater sê, dit lyk vir hom vannacht die dienaar van die gereg en die dienaar van die gerechtigheid nou by mekaar uitgekom. Hy sê en hulle ry en hulle gesels, want hulle is al twee lekker geselsers en hulle vra oor en weer uit van mekaar se werelde en goeders. Sergeant Lou sê maar laters van tyd toe brand sy keel weer van die koue en sy neus brand, hy sê alles wat in hom klam is smaak of het vereis. Hy sê en hy sê vir die pater, maar het smaak vir hom, hulle moet weer een slag daar aan die botteltje vat. En die pater sê vir hom, man, ek dink ook so. Hy sê en hulle het weer die bottel daar uit en sommer so in die ry, drink hulle weer elk ene sluk. Hy sê in die warmte gaan sommer so terug in hulle lywe in. Hy sê en hulle ry en hulle gesels. Hy sê en toe smaak het daarom vir hom of sy hart weer tot by sy voete bykom. Hy sê maar het was ook nie te lang nie, toe smaakte die hele nacht sy koue trek in hom in en slaan in hom toe. Hy sê en hy sê vir die pater sal moet verskoon, maar hy dink hulle moet maar weer by die bottel uitkom. En die pater sê, hy dink ook so. Hy sê en die pater sê, jy moet een ding nog van brandewijn leer. En dit is dat as jy eenmaal uit hom uit warmte in jou ingekry, dan moet jy sorrel jy daar die warmte hou of jy kry verskrikkelijk koud. Hy sê en hulle vat weer die bottel en hulle ry en hulle gesels. Hy sê en hulle vind mekaar wonderlik. Hy sê met alles, dis oor die sleg pad in die langde stasie in die koue. Hy sê en oor alles waar oor hulle praat. Hy sê is hulle so eens gesind. Hy sê maar na ruk toe byt die koue alweer. Hy sê en toe byt hulle maar weer aan die bottel. Hy sê en hulle ry weer. Hy sê, en na ruk toest dit weer sikke tyd, en daar drink hulle die bottel leeg, en hy skiet die bottel door een kant toe in die donkerte en weg. Hy sê, en hulle ry en hulle gesels. Maar is nie hoe lang nie, hy sê, toe smaak dit vir hom, nou is die kouwe een so ergens altyd, en nou het hulle niks meer oor nie. Hy sê, en net so een eentje, toe sê die pater, nou dink hy moet hulle maar weer een doppie maak, en daar trek hy een vol bottel uit sy saalsak uit. Hy sê, en hulle maak die doppie. Hy sê, maar daar sak oor ons een eenstemmigheid, jy kan sê een eendrachtigheid toe. Hy sê, en soos hy die nacht bekyk, is alles mooi, en hy sê vir die pater, pater, vannacht is dit so mooi vir my. Die pater sê, is vir hom net so mooi. Hy sê, ek sê vir die pater, pater, het lyk vir my elke ster het vanavond een stert. Die pater sê, het lyk vir hom ook elke ster het vanavond een stert. Hy sê, pater, het lyk vir my soos komete. Die pater sê, het lyk vir hom ook soos komete. Hy sê, ek sê later vir die pater, pater, en het lyk my elke ster se stert staan skuins. Hy sê die pater sê vir my, dit lyk vir hom ook elke ster se stert staan skuins. Hy sê maar die kou vat weer aan ons en ons maak weer een dop. Hy sê en ek sê vir die pater, pater, het lyk vir my nou die sterre se stert te staan na die ander kant toe skuins. Hy sê vir my, dit lyk vir hom ook die sterre se stert te staan na die ander kant toe skuins. Hy sê in ons rye na rikkie toe proe ons weer aan die botteltjie en ek sê vir hom pater nou lyk hulle sterte vir my langer is net nou. Hy sê in die pater sê nou lyk hulle sterte vir my ook langer as net nou. Hy sê en so rye ons en so gesels ons en laters van tyd wonder ons of ons nog altyd op die regte pad is en die pater sê maar nou moet ons een slag stil hou. Hy sê en ons hou stil en ons klim af. Hy sê, en toe sien ek die pater hou vast met sy ander hand aan die perd, dat hy nie moet omval nie. En ek hou vast toe ook met my ander hand aan die perd. En ons klim op en ons ry weer en ons maak weer een doppie. Hy sê, en later kyk ons of ons nie die suiderkruis sien nie, maar ons sien niks, want dit is net sterre en sterte en strepe dier die lig. Hy sê in die môre vroeg, net toe die lig so uitkom, toe sien hulle hier lê Kennard. Hy sê en daar maak ons die botteltjie leeg, en vader Hoeflies vat die bottel, en hy laat val om so met so een stoot gooi boven van die perd af in een bos langs die pad, en hy sê, lê daar jou nutteloose kruik. En sersant Johnny Lou sê, ons ry maar ons gesels. Hy sê net toe die sonnetjie so uitkom, toe ry ons vir Kennard in. Hy sê maar toe gesels ons, laat die mense uit hulle se huise uitkom en hulle kyk, wie kom vanmorgen hier in Kennard se straat af, en waterklomp mens gesels so. Hy sê maar toes ons so eie met mekaar, hy sê vir my Johnny en ek sê vir hom pap.
2: Een groot radio, internet radio, met stijl.

Willem Swart se Sonvanger is waarskynlik een van die mooiste Afrikaanse liedjies wat ooit geskryf is. En ek wil hom nou opsit en nou spring hy af. En ek verstaan nou nie hoekom hy dit doen nie. Maar dat ek net gauw vinnig hier kyk. Nee, hy is helemaal weg uit die repertoire uitgespring. Kom ons luister na Annelie van Rooyen en sy sing 'n liedjie wat gebaseer is op 'n gedig van Pik Botha. Nou Annelie se pa, Retief van Rooyen en Pik Botha was kollegas gewees. Retief van Rooyen was 'n advokaat en baie prominent gewees by die inligtingskandaal daar in 1978-79. Maar Pik was ook 'n digter, soos sy seun Piet. En liriekskrywer en 'n liedjieskrywer. Hier is Pik Botha se gedig hierso in die Soutpansberg en dit is getoon sê deur Annelie van Rooyen.

Volgens oorlewering het Pik Botha hierdie lied geskryf vir Koos de Plessis, met wie hy ook groot vriende was. En hy het 'n baie roerende huldeblyk gebring aan Koos in die televisiereeks oor Koos de Plessis se lewe. Of dit nou waar is, weet ek nie, maar dit pas baie mooi in die konteks. Kom ons probeer weer Karen Zoid se sonvanger. Ek weet nie of hy nou gaan werk nie, is 'n ander opname. Ek hoop hy werk en hoor net hoe besonder is dit as hy werk. Daar is hy, sonvanger van Valiant Swart.

0: Petri Donker, mijn hart.
1: Die laatste keer wat ek in Springs gereed, die rustige myndorp met die bekende strate waarin ek groot geword het, die veilige dorp wat laerskoolkind 12 uur die aand van Johannesburg skou af kon ry tot op die stasie en terugloop huis toe, het totaal verander en ek onthou dat ek daar die aand bang was. Ek was regtig bang. 9 uur op 'n saterdag aan daar deur tweede straat gery en dit was asof 'n mens iewers in Afrika is en jy het bedreig gevoel van alle kante af. Hierdie lied het hier my kop gedraai. Piet Botha se Bordello en jy sal dit herken as The Monkees se House of the Rising Sun.

Kom ons blaas die kersen en die lampe uit en ons sluit af met 'n baie rustige lied. Geskryf daar naby Griekwa stad in die Kalahari deur Johan van der Walt. Hier gesing deur Christine Wolmerans saam met die koor van die Hoërmeisieskoor Help Mekaar. Windpomplied en mag dit vir jou rustigheid bring vanaand en jou in vrede laat slaap. Mooi loop! Soet wees van my, Marius.

Lisa, kan nooit ophou as sy eers begin het. Sy laat my nooit huis toe loop of afskyn neem na my laaste sigaret. Ek staan op haar balkon, ek drink haar alkoolsteen. Kijk uit na Kaapstand in die nacht,

Nanola roep die sy paadjie, sien ek 'n bergie in sy maat. Dan staan en op kyk ver na bo, vanuit die vullis van oranje.

0: laat kom?
1: Yes, tannie.
0: Het julle nog van daai perskes?
1: Ja, tannie.
0: Die kaalgat perskes.
1: O ja, hulle is kaalgat.
2: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my paar bokse asseblief.
1: Ek is op pad.
2: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
0: Please. Hy eet nog perskes.

my naam van Skulpa Teepel. Maar hierin bly weg, sy skaap of vrek, hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas, my naam van Skulpa Teepel. In die arkie van die Boesmanland, waar die son, die Christen en die Helen brand.

0: Oi, ek is Leonie Mai.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.
3: Internet radio.

Tom and Yo. Maak mij succesvol, alsjeblieft.

gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.